0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart Utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjeränta eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Den första samtalrunden mellan USA och Iran är avslutad. I följe mäklarlandet Pakistan och Qatar är Iran och USA eniga om ett vägkart för att nå en ändlig avtal om att avsluta krigen inom 60 dagar. Två personer blev drept av amerikanska militärer slog till mot en båt i Stillehavet igår. USA hävdar båten blev brukt av icke namngivna terrorgrupper. Ingen amerikanska soldater skall ha blivit skadade i aktionen, upplyser den amerikanska militärkommandon. Gressmåten på MetLife Stadium får kritik för Norges kamp mot Senegal. Landslagschef Ståle Solbakken beskriver banan som nästan inte gress.
2: Det är den banan vi ska spela på och det får vi inte gjort något med, säger Solbakken. Landslagsspelare Morten Thorsby menar i midlertid det har underlaget kan vara en fördel för Norge. Det ligner lite på kunstgräs. Det kan passa oss bra för vi har många som har spilt på kunstgräs, säger han. Norge möter Senegal klockan 2 i natt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mohamed Salah skåret ett och hade en målgivende passning då Egypt slog New Zealand 3-1. Detta var Egypts första seger i ett VM sedan 1934. New Zealand, som i år är med i sitt tredje VM, står fortsatt utan en enda seger. I studio Christian Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen er kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører i Fjord kommune, der rehabiliteringssenteret Muretune ligger, skriver NRK. Helse Midt-Norge opplyser at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår fordi det kan komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier imidlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen er avsluttet. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har vært utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut, men med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke er sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på linket i slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om sørvest frisk bris på kysten, minkende til liten kuling, enkelte regnbyer vesentlig i ytre strøk. Fra sent i ettermiddag sørvest bris, skyer eller delvis skyer og oppholdsvær. Her i Ålesund så får vi temperaturer på rundt 15 grader på det varmeste, med solnedgang 23-37.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig denne mandagsmorgen. Ikke all verdens med biler på farta for øyeblikket. Er du en av de som har satt av gårde allerede, kjør forsiktig og ha en fin, fin mandag. Riktig god mandag 22. juni og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge. Håper du er klappet og klar for ny dag og ny uke. Vi skal selvfølgelig markere at det er ny norsk VM-kamp senere i sendingen. Vi skal krydre dagen med litt norske fotballlåter, rett og slett. Det gjorde vi før Irak-kampen, og det skal vi jammen santen gjøre nå også. Men som sagt, en ny uke i gang, og for mange så er dette den første skikkelig ferieuka etter at skolene tok sommerferie på fredag. Kanskje er huset allerede litt mer livlig enn vanlig denne morgenen, med barn som nyter friheten og foreldre som prøver å få hverdagskabalen til å gå opp. Uansett, i dag gratulerer vi de som har navnedag, og det er Håkon og Maud som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen, og så er også 22. juni mark dagen for verdens regnskogsdag, en internasjonal dag som setter fokus på hvor viktig verdens regnskoga er for klima, naturmangfold og livet på jorda. Men som sagt, vi skal markere at det er ny norsk VM-kamp natt til i morgen tirsdag, og det er nok mange som allerede har begynt å se dit at hvordan skal man legge opp denne kabalen. Det er liksom kampstart 02.00, skal kanskje på jobb dagen etterpå, og hvordan skal man løse det best mulig for å ikke enten sovne før kampen eller i kampen, og ikke minst at man skal greie å komme seg opp og fungere på jobb dagen etterpå. Men etter den sterke 4-1-seieren over Irak i åpningskampen, så har nok forventningene steget, og nå venter en litt tøffere utfordring mot et senegalesisk lag som jakter også viktige poeng. Så spørsmålet er kanskje ikke om du skal se kampen, men hvor mye kaffe trenger du i morgen tidlig. Kanskje starter du med kaffekopp også i dag, det er ikke godt å si. Uansett, vi setter i gang med dagens morgenshow. Takk for at du er med.

Det var godaste. Ida lovar det svagare än jag fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan den är 7:07 och vi ska sakta men säkert börja och bygga upp till Norges kommande VM-kamp mot Senegal. Och vi startar med Sammen för Norge.

Du hör på Morgenshow här på Radio Ålesund och klockan den har passerat 7:30. Börjar ta sig upp med lite trafik och flera är då naturligtvis kanske på väg till jobb. Och inte bara är det en vanlig måndag och 22 juni, det är också världens regnskogdag. Dagen den blev upprättad för att rätta uppmärksamheten mot en av världens viktigaste naturresurser. Regnskogene dekker bare rundt 6% av jordas overflate, men er hjem for mer enn halvparten av alle planter og dyrearter på kloden. Regnskogene spiller også en avgjørende rolle for klima. De fungerer som enorme karbonlager som binder store mengder CO2 og bidrar til å regulere vær- og klimasystemene vi er avhengig av. Samtidig forsvinner jo store områder med regnskog hvert eneste år på grunn av avskoging og utbygging. Derfor handler verdens regnskogdag om å skape bevissthet rundt hvorfor disse områdene er så viktige å bevare. Ikke bare for menneskene som bor der, men også for oss andre som bor rundt omkring i verden. Jeg tror vi kan si hele verden egentlig. Så selv om regnskogen kan virke langt unna her på Sunnmøre, så er dette en dag som minner oss om at naturen henger sammen på tvers av landegrense og kontinent. Og det å være en stemme, og det å si noe om ting som er viktig, selv om det kanskje da er langt ifra oss, det skal ikke man kjimse av. Og John Farnham, han har jo laget en sang om at vi har en stemme, og at den må vi bruke. Og den låten, den får du her i morgenshowet, og den heter You're the Voice. Ha en strålende fin mandag, 22. juni, verdens regnskogsdag.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Den första samtalrunden mellan USA och Iran är avslutad. I följe meklarlandet Pakistan och Qatar är Iran och USA eniga om ett vägkart för att nå en ändlig avtal om att avsluta krigen inom 60 dagar. I Colombia har yttre högre kandidaten Abelardo de la Espriella tagit ledelsen i presidentvalget. I följe officiella tal han leder med 50,1% efter att över 80% av valglokalerna är tällt upp. Gressmatten på MetLife Stadium får kritik för Norges kamp mot Senegal. Landslagschef Ståle Solbakken beskriver banan som nästan inte gräs.
2: Det är den banan vi ska spela på och det får vi inte gjort något med, säger Solbakken. Landslagsspelare Morten Thorsby menar i midlertid det har underlaget kan vara en fördel för Norge. Det ligner lite på kunstgräs. Det kan passa oss bra för vi har många som har spilt på kunstgräs, säger han. Norge möter Senegal klockan 2 i natt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kap Verde sjokkerte fotballverden igjen med 2-2 mot Uruguay i natt. I åpningskampen i VM spilte de 0-0 mot Spania. Kampen ble dømt av Espen Eskås, Norges første VM-dommer siden 2006. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen er kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører i Fjord kommune der rehabiliteringssenteret Muretune ligger. Helse Midt-Norge opplyser at de ikke kan møte enkeltaktører mens konkurransen pågår, fordi det kan komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser, det sier de i... De sier imidlertid de beklager at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen er avsluttet, det skriver NRK. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke er sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke i slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen. Og i dag startet rettssaken mot en mann fra Nordmøre som er tiltalt for to voldtekter mot tidligere partnere. Ifølge tiltalen skal den ene voldtekten ha skjedd ved bruk av vold, mens den andre skal ha skjedd mens kvinner var ute av stand til å motsette seg handlinger. Mannen er også tiltalt for vold mot en av kvinnene, samt har tatt og solgt seksualiserte bilder og videoer av henne. Statsadvokat Inger Myklebust beskriver saken som alvorlig. Etterforskningen startet etter at begge kvinnene anmeldte mannen uavhengig av hverandre. Det er satt av tre dager til rettssaken.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Her på Sunnmøre så får vi stort sett sørvest frisk bris på kysten, minkende til liten kuling, enkelt regnbyge i morgentimene, vesentlig i ytre strøk. Fra i ettermiddag sørvest bris, skyer eller delvis skyer og oppholdsvær. Her i Ålesund så får vi tidvis se sola, skal vi tro meteorologene, som også melder om 15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er ingen tegn til morgenrush denne mandagsmorgenen. I hvert fall lite som minner om rushtid akkurat nå i Ålesund sentrum. Gjennom Blærstad, Breivika og Moa så går også trafikken jevnt, og det er ingen nevnverdige forsinkelser.

Teddy Swims fick du i morgonshowet på Radio Ålesund, Mr. Know-it-all. Och vi ska strax ta i alldeles lite av en lokal nyhetsuppdatering, men för vi kommer dit, Savage Garden och gode gamle The Animal Song. Hoppas du har en fin start på måndagen och inte minst att du får en fin måndag vidare. Tack för att jag får starta dagen samman med dig.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. USA och Iran är enige om en plan som i løpet av 60 dagar ska föra till en endelig avtal om fred, upplyser meklarlandene Pakistan och Qatar.
2: Parterna är också enige om en mekanism för att avsluta kamperna i Libanon och att det upprättas en kommunikationslinje som ska bidra till att säkra trygg passage för kommersiella skip genom Hormuzstrædet. Irans utrikesminister Abbas Araghchi skriver på X att

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul.

0: dag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Vägnyheterna. Fawzi Abdirashid Warshame vill bli AUF-leder. Han ska kämpa för att bevara det han kallar den norske drömmen.
2: 27-åringen menar Arbeiderpartiet måste fokusera mer på vanliga folks ekonomiska utmaningar. Han vill göra kollektivtransport billigare och säkra lägre priser på mat och mer konkurrens mellan dagligvarugiganterna. AUF har landsmöte i oktober och Warshame är den enda som har lanserat sitt kandidatur efter att Gaute Skjervø varslat att han inte tar igen valg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinerna är 3 människor döda och 5 skadade efter skjutning på en skole. Politiet har pågrepet 2 antatte gjerningspersoner. Motivet er foreløpig ukjent. Skepsisen til Pride har økt. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% i 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det er likevel et flertall som mener det er viktig å markere Pride. Litt sent i VM-låtracet kommer Pelle K. og Vegard Ylvisåker med en hardrock-banger i rødt, hvitt og blått. Låta «Hvor skal flagget stå» har også et lite stikk til USAs president Donald Trump. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Trenger du service på anlägg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stedet. Hauge Maskinservice, vi håller maskinen din igång. Check oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Hej, jag heter Erik och är bankchef i Sparbanken Norge här i Ålesund. Jag vill bara säga att nu finner du oss på 70 steder över hela landet. Och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här på Sunnmøre. Så kom gärna in och få en kaffe och en prat om båt, bolig eller drömmen du går med. Sparbanken Norge, samman och mer.
3: Ålesund go-kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste och mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Keir Starmer går av som Labour-leder och statsminister i Storbritannien. Det sker efter en vår och sommar med kritik och ökande press hvor stadig flera partifeller har tagit i ordet för ett lederskifte.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Det har varit ulovliga eller uetiska förhållanden i förbindelse med utenlandsadoptioner till Norge, det konkluderar granskningsutvalget.
3: Flera saker är allerede känt genom media och utvalget redogjorde för någon ulovliga och uetiska förhåll i delrapporten som vi presenterade här för halvant år sedan.
1: Sa utvalgsleder Camilla Berndt. Høyanger kommune i Sogn kaller inn alle barn under 3 år til legeundersøkelse etter at det har blitt avdekket for høye verdier av aluminium i drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk i 15 år. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det er ekspertenes dom over Senegal før møte med Norge.
4: Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til. De straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro i den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Nu är det tatt han Erika mandagsmorgen ut till Fjelltun i Ålesund etter melding om ett brandtilløp i en leilighet. To personer som befann sig i boligen kom sig ut men blev sendt till sykehus efter att ha fått i seg røyk. Ifølge politiet skal branden starta i en madrass och en mulig orsak är røyking i senga. Brandvesenet fick rask kontroll på situationen och startade ventilering av leiligheten och det är meldt om skade på seng och inventar mens politiet fortsatte undersökelser på stedet. Och klockan 02:46 natt till söndag blev jag jämt i 10 år stoppad av politiet i Skarbevika. Hon är misstänkt för att ha kört sparkcykel i påverkat tillstånd. Föräldrar är varslade och saken upprättas. Och Helse Midt-Norge avvisar att de nekter å møte ordförare som önskar diskutera den pågående anbudsprocessen för specialiserad rehabilitering. Bakgrunden är kritik från 5 ordförare bland dem med Therese Jemtegård Moen, ordförare i Fjord kommun där rehabiliteringscentret Muritunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser til NRK at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår fordi de kan komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier imidlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen er avsluttet. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hos Excel Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas världsledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plan utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom Excel Byggroal på Vigra.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Kvinnan som i förra uke blev funnet död i terrängen i Porsgrunn sammen med sin hardt skadde femåring var meldt savnet. Politiet sökte i midlertid inte aktivt efter dem.
2: Årsaken är att politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko. Kvinnan och gutten blev meldt savnet efter en brand i kvinnans lägenhet dagen för. Politiet hade varit i kontakt med kvinnans familj efter händelsen och vurderat att det inte var för högt risiko knyttet till att de inte fick kontakt med henne.
1: Reporter Ellen Fredrik.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Det blir troligen ingen stora utskiftningar i Norges startelver i nattens VM-kamp mot Senegal, säger VG Steffen Stenersen.
2: Slik vi känner Ståle Solbakken så är han väldigt lite gira på att byta ut ett vinnerlag. Men skulle det bli Östergård föran Heggem så ville väl ingen blivit överraskad över det. Men i utgångspunkten så tror vi och spår att Ståle Solbakken går för de samma elva som startar mot Irak.
1: Den rikaste procenten av norske skattebetalare kan få upp till 15,3 miljarder kronor i skattelette hvis flertallet i skattekommissionen får det som de vill. Det var en preget Keir Starmer som idag varslet sin avgång som Labour-leder och statsminister i Storbritannien.
3: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Experter advarer om stark UV-stråling. En ny undersökelse visar att unga norrmän är dåligst till att beskytta sig mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleie. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» till 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss!
3: Hos XL Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas verdensledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom XL Byggroal på Vigra.
4: Ålesund Go-kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges bästa och mest utfordrende go-kartbaner. För ytterligare information om priser och öppningstider, se gokartutleie.no eller följ Go-kart utleie Ålesund på Facebook.